0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција раг радио да.
14: Хосуме Турција и зајне радио Гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција јуни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозе.
1: Gitleyer Türkiye'nin teti radyosu.
4: Ye Sadai Türkiye.
12: Anlavatkınına Türkiye avazı radyosu.
0: Edo İfonetis Türkiye.
20: Ovdi Radio Glas Türkiye.
21: Giderdi Amuriyet Türkiye.
22: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
23: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
24: Este radio voz de Turkiye.
25: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
26: Zboru wa glasot na Turkiye.
27: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
28: It Turkiye hangia radio ya.
29: Ovde radio glas Turkiye.
30: Türkiye önü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Onavatqonlar TRT'nin Uyghurcha onlishi. Bugun 2026 yili 15 sentabr seshanba. Hozir Ankara vaqti shundan soat 1, Urumchi vaqti shundan soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar. Onlishimizda har kuni Ankara vaqti shundan soat 1 dan kechgacha, Urumchi vaqti shundan soat 4 dan boshqacha bo'lgan aralikda Turkset.a sunam rohi va radiomizning internet sahifalari www.trtuyg'urcha.com yoki www.trtuyg'urcha.com internet adreslari orqali bu yozuvni bildim. Onlisimizning takrorini har kuni Ankara vaqti yetgan soat 5 dan 6 gacha, Urumchi vaqti yetgan soat 8 dan 9 gacha bo'lgan aralikda qisqa to'lqin 31 metr 9465 kilogertzda sunyamra va internet orqali onlayn bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, onlishimizning bugungi jadvalida xabarlar, yulduzlarning kelgan sada, turk dunyosi munavvarlari va har xil nashi muzikalar qatorli programmalar bor bo'lib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Ismoil Aminov riyosatchilik qilaman.

0: Аңлаватканыңлар Түркия авазы радиосы хабарлар программасы.
1: İsrailiya Livanın janubidagi bir maktabni portlatqich bilan vayron qildi. İsrailiya armiyasi Livan bilan tuzilgan urush to'xtatish va ramka kelishimiga qaramay, Livanning janubidagi oltiroq rayonlariga hujumni davomlashtirib, bir maktab binosini portlatqichlar bilan vayron qildi. İsrailiya armiyasi Livanning janubidagi yezbozorlarga qarshi qurolli hujumlarni to'xtatmadi. Livan davlatlik xabar agentligining xabariga qaraganda, İsrailiya urush harbiylari Livanning janubidagi Hanin va Kantara yezlarini bombardimon qilgan. İsrailiya urush harbiylari yana sharqiy zavodlar bilan yuqori nabotiy yezlar o'rtasidagi Ayn as-Samahiya rayonini nishon qilgan. Zur shahriga qarashli Mansur yezidagi bir qism o'ylamo havo hujumi o'chirgan. İsrailiyaning hujumlarida G'azoda 2 kishi hayotini ayrildi, 30 dan ortiq kishi yaralandi. Falastin sahiya manbalarining bildirishicha dushanba kuni İsrailiya armiyasining G'azo qilgan hujumlarida 3 falastinlik hayotini ayrilgan, 4 balani shigag'an 30 dan ortiq kishi yaralangan. G'azo shahri Xon Yunus va markazi rayonidagi Azvoyda yozishini nishon qilgan bu hujumlarda uy makonlaridan ayrilib qolgan oilalarning chadirlari, ommiy sorunlar va bir avtomobil zarba ko'targan. Andropik shirkatining bosh ijroiya amaldori texnologiya shirkatlarini sun'iy aqlning taraqqiyot qismini ostiga chaqirdi. Andropik shirkatining bosh ijroiya amaldori Dario Amuri sun'iy aqlning uni kontrol qilishni nishon qilgan bexatarlik tadbirlaridan tiz taraqqiy qilayotganligi to'g'risida ogohlantirib, texnologiya shirkatlarini taraqqiyot qadamini ostiga chaqirdi. Amuda yaqinda ko'rilgan sun'iy aql vakolatchilarga munosabatlik bexatarlik voqealarini texnik kuchli qog'dash tadbirlarining zarurligiga dalil qilib ko'rsatdi. O, mustaqil baholovchilarni tasdiq qilish, o'rtaq bexatarlik o'lchamlarini yo'l qo'yish va xalqaro kelishimlarni tuzishni taklif qildi. Microsoft bo'lsa insonni markaz qilgan sun'iy aql ramkasini tanishtirib, insonlar sun'iy aqldan muhim degan qarash asosida kontrol huquqining insonlarning qo'lida qolishi kerakligini ta'kidladi. Amerika prezidenti Trump bu mavjudlik xarakterlik ogohlantirishlarni aldamchilik deb atadi. Serbiya prezidenti Vučić iste'fo berganligini ta'kidladi. Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić 23-sentabr vazifasidan iste'fo berganligini va Patarda o'tkazilgan umumiy saylovda odatdagi bir fuqaro sifatida saylov tashviqotiga qatnashganligini bildirdi. Vučić Serbiyadagi bir televiziya programmasida qatnashib, kun tartibidagi masalalar va 25 oktyabr o'tkazilgan muddatdan burunqi umumiy saylov haqida to'xtaldi. Prezidentlik vazifasidan 27 sentabr iste'fo berganligini bildirgan Vučić shu kuni kechda xalqqa nutq so'zlab, o'zining qo'llovchilarga minnatdorlik bildirganligini tilga oldi. Radio tinglovchi aziz do'stlar, yuqoridagi xabarlar oldingizda. Radio tinglovchi aziz do'stlar, tumanda Sardar O'rtoch ijrosidagi Xabari Olson nomli naqshini anglaysizlar.